0: ولاتانه ام گیشتن داویا نوچه ین خواه بمینن دخوشیه ده
1: Reklamlar Diye ki İlone Roja Aştiye'ye cihane de Emle Ahmet'e bir duruşma Ember bi Aştiye ve Dimeş'in derdi Kevin Kadan Werin em bi hevre zimane Aştiye ava bikin Oraya azadiye fireh bikin Eme saat de hicdehan de Liberre Xistina Navçeya Rezaniya Partiya Demekom bibin و برب آواهی آفیس آزجه و مشکه گرسهی لدار بخن ام لبنده همو گلی خونه موسیقی